الْمَسْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.